друга сміка зимовати. І зважемо плуну за малу плату. Без орбіра є неко запалю. Нафту криміналці, як кипіл метану шахту. Ми слова друга сміка зимовати. І зважемо плуну.

0: Ну, я мама плане.
1: Ми договорювали
0: сам ора. Та ти си била баш нервна, я бича. Сам ора. Кайцам пи, йо, я мама плане. Ми
1: Я
0: попал.

0: Поздно так, о.
1: Вона йде бойки шлюма, я ж живу.
0: Мало стало, так.
1: Я шлюма, ми фізики стану.
0: Først og siden.
1: Langt bak i underhavet, der du kommer ifra.
0: Først og siden, la oss i landet skveronda.

0: Нау з руку збогні кразія десницю руку.
1: Мирослава рука подрихтала, док уже на мені настала. От друга ясеня.
0: А брега паті збогні за снежене, інсектіма заражене.